scare you ready ma uru ye bibi a en ka be hwe wa hwe wo ma hwe wo nua ma hwe abusua o seska no wa punim die nti o seska no na bible say kai wo bo for so e wo wo mna temre mo emna ye die na ba emna ni onyam na ba emna nkunim die na ba e wo ya politician na ne chance bi abua hu say cha chance entra ho forever bidu baby sa

nya ni bone ye ne wo hu ye da chi wo hu ye ye die a wo be sori atia ye se ke no ko ke ye wu e ko no ko ko matu ya mu na e ko no ko kaka ye tren mu a ye tu kwa ye mafie ene ye bomba ye e ka chira se folo ade se se ni pa ne ye nwi ni wadwe bore